0: regne på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
0: För du har väl inte byttat till TripleTex?
1: Jag tänker du ska ta så lyfte balltröna.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hun vill ju bara ditt bästa och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
3: Detta är P11.
4: Dance.
3: Klassiker från dansgolvet.